קאפ של הבית הקנאפ מחלב על אוסטן מרקוס, שנשנתה שאוכל תשיב סליטב במקרה, סלירו שחל לתנמית קובן. ונחוון חל כשילה רנח תציל לך פנונל, נרו רק את פחוק סליטב 77, 95,

צקל זה שחלום ליצול רצ'י בן קורל סקטור אושי קווה צ'פה, קווה ביקטור קאס, קווה רמירו קווה היקטור קוקול, קווה בלדומר וקווה אלפרדו צ'נג ויה צקל הנגד כולק שירור רע בנקיל לקרוס דה מרירה וכאן השיא סעיד שולחיל תוחרם בי